yabona ke mntaka mama uyabona ke ngane kwethu sibaleka ke manje nohlelo sikhahlela ke manje naluhlelo lalusokusile nje isikhethi ke manje 25 yabo minute to 4 o'clock ingamashumi amabili imizuzu makanje nemhlanu ngaphambi kwaro lingelesine

0: asiphe ezemidlalo.
1: Ezemidlalo umphungulovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
2: Sibonge kakhulu ke Dongala Mavosoko wakho umsakazo umgungundlovu FM la singakutshela khona ke ukuthi ke usithulela uyena ke uphototo haka mahlaba njengoba sisho ukuthi ke namhlanje ke kuzoqhubeka ukulalela kwesigcawu ke lapha na ke upresident wa KZN athletics ke esaziyo ke ukuthi uSteve Mukasi njengoba ayicelela ukuma kwathiwa ke kusaphenywa ke ngengxabano ke abakhona ke kuzobe sekuphuma ke isinqumo ke ukuthi ke lolo daba ke lugcina lwenze njani mhlambe ke ngabe ukuthi uyabuyiswa ke noma ke kuthiwa ke uyagxoshwa ke kwezokuphatha ke kwase KZN kwezokugijima sikangitshela ukuthi ke iMamelodi Sundowns njengoba izokumukela ke Al Ahly ke ngawo ke umgqibelo ke khona iLotus Lo mdlalo ke imidlalo ke singakutshela ke ukuthi ke iyona ke singasho ukuthi Intercontinental Cup ye FIFA ke la ukuthi kuma ngabe ukuthi iqembu leMamelodi Sundowns liyakwazi ukuthi liwine ke lingasedlaleke nayo ke iPSG lokho okukhomba kona ke ukuthi ke basezingeni eliphezulu njengoba sasazike ukuthi iMamelodi Sundowns yagcina ke kuyiyona ke iwina ke lapha na ke kuyiCAF singakutshela ukuthi ke iyona ke ngokusho ke kuka captain wayo uWilliams loke umfana ke uRobin Williams ukuthi ke ebozimisele kakhulu njengoba bebazi ukuthi abadlali abaningi ke bayo ke Al Ahly bebekhona ke kumdlalo ke yesizwe ke yamazwe ngamazwe njengoba kudlalwa iFIFA World Cup abe okuningi ke bakwazile ukuthi ke bakubone ke kubona abadlali bakulindele ke lo suku ke ngamehlo abomvu ke usuku ke elwa ngumgqibelo lapha na eLotus Stadium la mema khona ke abathandi bebhola baseNingizimu Afrika engamemike iyodwa ke iMamelodi Sundowns ukuthi ke abezo bezobona ibhola ke eliseqophelweni eliphezulu njoba sazike uma ngabe sibuya ke siza lapho ku Betway Premiership umfana ko isithenjwa ke Orlando Pirates lapha uTsepangwa ka Murem uzobe sebuyile uma ngabe ke sebebhekene neqembu ke la KwaZulu Natal esaziyo ke ukuthi Durban City ke lomfana ke ukuthi kube misiwe imidlalo ke emibili ke njengoba ukuthi ke ube namakhadi ke uthi ke usekulungele ukuthi ke abhekane nayo ke iDurban City njengoba bakushiwo ukuthi ke sibonakalile ke nesikhala sakhe kusho ke umqeqesho lo Pirate ukuthi ke kulemidlalo bekubonakala ukuthi ke kufuneka ke ugijima ke nophasa kwakhe ke njengoba emidlalweni ke emhlane sashaye ke amagoli amabili yakhombisa ke umfana ukuthi ke usevuthe ngokwanele ke njengoba sasike ukuthi naseqembinjini ke likapitso okamsimane ke okusekuyena ke umqeqeshi ke umbizile umfana ke ukuthi ke azoqhubeka ke nakwenzile ke ekhombisa ke ikhono elikhulu nalapha kwi FIFA World Cup ngizobuya kuma ngabe kugamanxa ke lona ke ihora ke lesikhombisa.
3: Ah Sibali,
2: nana wethu.
3: Ah Simbongele Sibali uDr. Patrice Matsepe unikezwe lapha na

Ya uSenzo ewakandlovu ucele ngoma ka kabetusile methi ke lavalwa ucango.